0: जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: এতক্ষণ দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দি সংবাদ রিলে করে আপনাদের শোনানো হলো
2: আকাশবাণী
1: মুর্শিদাবাদ।
3: ভারতে সার্ভাইকাল বা জরায়ু মুখের ক্যান্সার মহিলাদের দ্বিতীয় প্রধান ক্যান্সার। সার্ভাইকাল ক্যান্সার প্রতিরোধে আপনার পরিবারের 14 বছর বয়সের কিশোরীদের HPV টিকা দিন। এই টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO দ্বারা অনুমোদিত এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ ও কার্যকরী। এই টিকা আপনার নিকটবর্তী সরকারি মেডিকেল কলেজ, জেলা হাসপাতাল, ব্লক ও পৌর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এখন বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। বিশদে জানতে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন বা www.in.mohfw.gov.in এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
1: আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ, এখন শুনবেন অনুষ্ঠান সুস্থ থাকুন।
4: অনুষ্ঠান সুস্থ থাকুন।
5: নমস্কার, সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। দেখুন, আমরা একটা কথা বলি যে স্বাস্থ্যই সম্পদ, এটা কিন্তু কোনো কথার কথা না। আপনি যদি সুস্থ না থাকেন তাহলে আপনার অর্জিত জ্ঞান, টাকা, পয়সা কিছুই কোনো কাজে লাগবে না। এবার এই সুস্থ থাকাটা যে শুধু আপনার একার ওপর নির্ভর করছে তা কিন্তু না, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা সব মিলে আমরা সুস্থ থাকবো কি থাকবো না সেটা নির্ধারণ করবে। এখন আষাঢ় মাস চলছে, প্রকৃতি এই সময় সুজলা সুফলা হয়ে ওঠে, অর্থাৎ কি না, পৃথিবী সবুজে ঢেকে যায়। এটাই পৃথিবীর সবুজ হওয়ার সময়। আমরা বলি যে সবুজ হওয়া মানে নতুন হওয়া, এটাই পৃথিবীর হচ্ছে সেই সময়টা। তো এটার ওপর আমাদের ভালো থাকা বা ভালো না থাকা কীভাবে নির্ভর করে, কতটা নির্ভর করে, এ বিষয়েই আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব। আজকে আমাদের আলোচক সজল বিশ্বাস, একজন শিক্ষক এবং বিজ্ঞানকর্মী। নমস্কার সজলবাবু।
6: হ্যাঁ নমস্কার সোমনাদি।
5: আমরা আপনার কাছে ওই যে বিষয়টা বলতে শুরু করলাম যে আমরা তো চতুর্দিকে দেখছি যে গাছ টাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, যে জায়গাগুলো আগে এমনি এমনি কত কত গাছ ছিল সেগুলো কেটে অন্য কাজে লাগানো হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ভালো থাকার